0: kware kurun wasar ke teme a wasu mana aliyu mano ya yi baran ne sarasar kariya kari mai ya yi malamba a gwangi a ginan gya mai na tara mai na ya yi malamba a gwangi a ginan gya an gwa mano ya yi baran ne
1: Yeah, baby.

0: Bila zauro har mi kindeso afwan nalan ndero paraskram tema paraskram de hanyen darasan kruda mita fisku skudu da uwa pels fm paraskram do kanne ndero do night maro diol wa mana de plan
1: hello
2: hi
0: assalamu alaikum
3: ala hatan
0: da pakliwa
3: da sallai tsara babuka yarima ke sanne manajin
0: gila masha Allah wushe shiro paraskaram da paraskaram da krawo mamiya ko mu ya san dilo la wushe hello kai ta gakkini do
3: da da ji buru hawaji jirma ya aja mai ragare buru ta dare na katali shiro hai buru mana
0: gila masha Allah tumadinna nya krunjin hello hai ne musli dizo sumona ro
3: kani din ne yamma anti ai samu kwaje amma dole ne sanan guro ka da lokacin da kani kello ai gun na
0: bai din na shek maro sumo karwe lanjin hello hai ne daro
3: da je tun ya ci me dare dare ne ko makan sila guro din ne wala rabbi yamma ya musta ya inje ma uti da ron ne lokacin kakkalin san sila ne dina tiro sello ai gun na asan kakkalin san sila ne dina tiro sello ai gun na basan
0: grama shi te dani yuro script to ngon man dialog jemim do sandir hello hi nya subu ya krizana allo assalamu alaikum
2: alaikum assalam assalam
0: da patu glewa
2: ya ce asu nai ba da kudawo na da dia
0: du ma din
2: ila amin ya ma tsalin go tsare mana
0: kila masha Allah wuce ki shor baras karam de tam pa baras karam do krama mi ko mo ya sa hello hi ta galmin do
2: kela da tsallan jamin da mun mai din ai sama standard of tone da kuna na
0: da masha Allah
2: da wato radio da san ne kampong ga da plan sama standard of tone da
0: ngila masha Allah
2: da ji kan da radio